0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Epa, Juma! Já o regrente que deu água?
2: Said, anima makati kanu tumisi. Nopa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
1: Anani nchimisato neto. Nchimisato kan loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala vega. Kambi ntipini msile loko anihambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluveta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru ama ndani kanchikitelo. Hengato neto.
2: Dituri, malaria, mahileka na hisina ntamu. Oko vihicha tuma. Vanana ni wona vangaluze kuya chikolani.
1: Litsuri, ani ningamu yangu, hiruwa medazi kanjikitelo, hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishimata kuwe ni usiku, didembe dose lile, hiva hisilumu ingu, titsuna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela ka malaria. Kukela munu, natumisa nchikitelo, ni yosi ngamu yangu.
3: Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikisoyatima kata udaho, chalisima katoze utumi.

0: 89 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Zingoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
1: Epa, Juma! Já o regrente que deu o
2: Said, animai makati kanu tumisi. Ngopa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
1: Anani nji mimisato neto. Nji mimisato kanu loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala vega. Kambi nitipini msile roka ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluveta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikitelo. Hengato neto.
2: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu. Hoko vihicha tuma. Vanana ni wona vangaluze kuya chikolani.
1: Litsuri, ane ningamu yangu, hiruwa mediazi kanjikitelo, hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuwe ni kuhusiku ni usiku, didembe dose lile, hiva hisilumu ingutitsuna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela ka malaria. Kukela munu, natumisa nchikitelo, ni yotsi ngamu yangu.
0: Wama udinda nika inchikitelo wote ulusiku hambi ni dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiswete makata udaho, chali sima katote utumi.